sana sana mia mi chana ni mwe ansa na me wie no na wasi sana mi shabre amani yes.

yɛhyerɛ obɛntumi nnome ne din ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛ wama neɛ ne sɛ wobɛhyira yɛn